0: Ikke sagt. Jeg fikk slett ikke sagt et år. Så hørte jeg bare at lakene sier, ring til kona kjønne nå, du er missan. Slett det da. Da hørte jeg, men jeg fikk ikke sagt. Og de ringte så etter den til nåttene.
1: Alla.
0: Ja. Og så jeg ble så vekka.
1: Ja.
0: Og da jeg så rakner vi at da stender de frem og firmer og grøter. Ja. Sier hva det er som henter. Ta, jeg vet ikke om det var 20 år halvende og strøttene, halvende om at han hadde ta. Da tok jeg, fikk jeg papir. Skriva igjen da sangen. Som øyter, det er ikke Harry Vjørstad. Det er en som øyter, det er ikke på jord. Hverken makt eller myndighet. Det kan rive deg ut av min sterke hånd.
1: Wow.
0: Jesus, du min styrke. Du mitt frelsende skjold. Og i troen på deg vil jeg reise meg og gi deg pris. Ta min hånd, ta mitt hjerte, ta mitt alt. Jeg vil være ditt redskap. Jeg vil leve for deg.
1: Mm. Wow.
0: I din nærhet vil jeg leve. Han åter i fløvene. Jeg vet ikke om han da her, da vet jeg ikke.
1: Jeg finner ikke Spotify her.
0: Nei, men kan være han ligger inne i systemet. Jeg vet ikke, men han sannsyn skriver jeg da.
1: Ja.
0: Og det var øyelig spesielt, han sannsyn og sånn her. Daniel, jeg vet ikke om du kan forsidle hvordan det at han vakner opp, Arthur. Men du har hørt lakene sagt at vi misser han.
1: Ja, oi,
0: og så ble du vekk.
1: Ja.
0: Skjønner du? Og så vakner du etter. Ja. Kona stedet frem og fyrer der.
1: Ja.
0: Og det første til er god.
1: Ja.
0: Takk meg. Ønsker skal røve meg.
1: Nei.
0: Det er ønsker jeg gjør. For ønsker min til å lage ønsker nærke som skal røve meg over hånden. Det er helt trykker.
1: Ja.
0: Skjønner du?
1: Fantastisk.
0: Ja. Ja.
1: Jo, han her, skal jeg si at der. Han her.
0: Ja.
1: Altid færre i jakken som tenker på jo.
0: Ja.
1: Ja. Jo, og herfra Jack, så du ble grøtter.
0: Jeg ble grøtter, ja. Og ble fått, som man sier, fått la følge gatter og alt det,
1: ja. Ja.
0: Det var så, altså, ble på hjertet, da. Ja.
1: Akkurat.
0: Og så her, så... Så ja, jag tog in i Aalborg var så när hon var helt fantastisk och lärorik. Särskilt var låsangstärna som männen där jag skriva i Nekva låsang. Jag skriva i Nekva låsang. Och
1: inte alltid kom till förrest?
0: Nej, inte alltid kom till förrest. Jag har också om affär att du inte omkrar till förrest.
1: Ja.
0: Ja. Och det var fantastiskt männen du tog i. Och sen har vi David och og tar man som var det her.
1: Ja.
0: Men så døg jeg pappen min, og lord, og jeg falt til å som at vi skulle være hjemme før jeg.
1: Mm.
0: Men denne, hun har jeg så godt arbeid i Nip, en bækker og i bækker forretning her, og det var så fantastisk godt, og det var damt og damt, elsker jeg da. Jeg sier, hva skal jeg? Jeg føler jeg skal være hjemme. Jeg selger huset for hjemme. Så sier hun, det er bare alt som kan få meg fra hjem. Det er det jeg blir oppsøkt i arbeid.
1: Ok.
0: Ja. Jeg sier, ok. Men vi lar ikke alltid gjøre noe sånt. Så minnes det, det var Esther, det var i august, i halvt av året, det var blitt oppstått i tjokken, et lapp på en år, vi skulle føre en tur til Esterridge, køyre en tur til Esterridge, og jeg skulle så for etter henne i arbeidet, no? Da det er jeg. Og jeg får så etter henne, og hun kommer ut, jeg så ikke øyen i Blu-ray, sa henne. Jeg sier, nå kan jeg kveld, kveld nå. Jeg er oppsøkt. Jeg sier, oppsøkt? Amen, sier jeg bare. Ja, hun er oppsøkt, og nå skulle jeg alt, ja. Da kunne jeg se henne. Jeg sier, ja vel, men hva var det vi hadde sagt til herren? Och med det vi är färdiga för er. Ja, ja, ja, så är svaret bara. Och så var det. Nu söker upp en röj och när det är sump i ett röj när jag kommer att sälja och sådant. Så säger hon, ja, jag säger till Lysins när jag alltid får prova att söka. Nå, ja, men kvart har vi sagt vid herran. Ja, vi ska få prova så lite. Så sagt ju. Så. Och så fick hon svär att du väl faktiskt, ja.
1: Okej.
0: Så för hon Arboy Jamiberg.
1: Ja.
0: Nu vi där nere, ja.
1: Ja.
0: Och Arn hon för att han nu finner Arboy Jamiberg. Nu ringer det under sånt precis. Nu vi kan gå ta det. Du kan få Arboy Jock. Då säger hon nej. Nu har vi finner Arboy för dig.
1: Alltså, alltså, alltså. Du slår bara
0: lätt så här, Anna. Ja, inte nu. Det här var väldigt speciellt. Det var väldigt speciellt. Så det var mest er som ville ha hem. Alltså, hon var möjra. Men vi hörs av hans samt.
1: Ja.
0: Det är min hon.
1: Ja, så slår du tacka henne till här sänken här.
0: Ja, prova att tacka.
1: Det är inte på jord.
0: Alltså tog ju en flyraste här.
1: Allt.
0: Vi vill inte komma att följa oss.
1: Det här var en syfärd.